gândește că poți să gente, poți muta tu să nu muți gente. We all we got.